0: at Martin Jans går upp och det via telefon och lät och lycka vet att tar heja sig om den här distan.
1: Områden sen samstar vi, Nes kommun, RND, Törsana kommun
2: och gulligluggar.
3: Ja, yeah, gulligvajt.
2: Ja, yeah, gulligvajt.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolavur och Måvi.
5: Och här är det Fru Holm som är pura fruer. Han kommer ut, han kommer nog så läckt ut av kanten av sexamersnån. Han drar in att finna en man, men han bojar och det är Mitchell Hetsa som kommer upp honom. Mitchell skjuter och ett läckskott. Åh, oh, no! Fantastiskt mål från Laurits Nörby! Laurits Nörby är den 25 meter här ute. Nog så läggt ut jag vinst så gör. Och han teker, han är tog, han är plås, han hicker upp, picker fram av man är satter. Och så knallar han till och han fer upp och hattne av malen. 3-2 till Seymour och här är inte näkt tog efter att Lajkoj. Det tidsas till att Ebbe Seymour häver sig nacklen och i kistna Tjabi Ottros.
6: Och jag stannar här av Svenkaskar nere av Vötlnån och jag har finnit en syrsherre här. Och det är flera fyrkänkar som jag danskar till att jag finns ju Laurits Nörby här kommer. Och Laurits, jag har nämligen lust att säga till lycka med målet först och främst.
7: Ja tack, det var en förlösning att få den helt till sist. Verkligen viktig i tre poäng idag.
6: Och hvordan ser du kampen fra det standpunkt, du spiller i midterforsvaret, og det ser ud til, at jeg har styr på første halvleg, og så kommer jeg problemer i starten af anden halvleg. Hvordan ser du kampen?
7: Jamen, jeg ser det som en kamp, hvor vi ved, at vi skal ind og starte bedre, end vi gjorde sidste kamp. Vi kommer rigtig godt fra start, for at spille en masse fin fodbold, lidt mere på bolden. For at lave to mål, og vi tænker, det kører godt. Vi snakker om i halvlegen, vi skal blive ved med at holde en høj intensitet. Så glipper den lige lidt i anden halvleg, men virkelig dejligt at tage tre point med herfra.
6: Og hvad der sker der i starten af anden halvleg, er det preslinjen, der falder tilbage i det, at B68 måske kommer længere frem på banen, eller hvad sker der for dig og forsvaret der i forhold til starten af anden halvleg?
7: Vi snakker om, at vi skal være bedre til at forsvare ned op ad banen og ned i hjørnerne, og så er der lige på et tidspunkt det glipper, hvor at, vi får sideforskudt lidt forkert og kommer til at stå lidt for højt og bliver fanget på flade fødder, og så får vi et dumt straffespark imod os, så det starter lidt B68, og så ja, hænger vi lidt efter de næste 10 minutter.
6: Men så får I fat i kampen igen der imod de sidste 5 minutter af overtiden måske, og der sker noget helt fantastisk der til slut i kampen. Kan du lige tage os gennem det der mål der, du scorer?
7: Jo, altså vi snakker om, at B68, de skal i realiteten bruge 3 point. De er vigtige i dag, så da de kommer på 2-2, ved vi godt, at de kommer til at gå lidt højere. Vi skifter i trebakkæde for at få wingbacksen lidt højere op, så vi kan få nogle indlæg i boksen, fordi vi kunne også godt virkelig bruge 3 point i dag. Og så tager jeg bare på et tidspunkt på vi erobrer bolden, og jeg tænker, nu suser jeg sgu mere op. Fru stor cadeau, han lægger en god bold tilbage, et træk, og så en forløsning. Den indersiden, den køler i lang hjørne, og så er der bare fuldstændig god energi for drengene, og 3-2, helt fantastisk.
6: Og energien er god, der er også en holdkammerat, der lige kommer og døber lidt koldt vand i oven på nakken på dig og sådan noget. Men altså, hvor mange gange har du scoret så et flot mål, som du scorer i dag, tror du?
7: Jamen, jeg plejer jo faktisk at score mest på hovedet, men i år har jeg kun scoret med indersiden, køl i lang hjørne, en gang mod HB, og så den her. Så jeg ved ikke, om der er et eller andet. Jeg savner også snart hovedstødsmål, men når hovedet det fejler, så er det godt højre indersiden, den er med mig.
6: Skal du spille højre kant nu, når du scorer med indersiden der hver anden gang?
7: Ah, jeg tror, at Siggy han foretrækker, at jeg spiller nede bagved, men nu ser vi.
6: Og her til sidst, hvad betyder den her sejr for Ebbe Seymour?
7: Jamen, 26 point er vi på nu. Virkelig, virkelig fornuftigt pointantal i forhold til de sidste 4 kampe, vi går ind. Det betyder ekstra meget i forhold til, at vi har landsholdspause nu, 3 uger. Jeg kan gå ind med en god følelse. Vi får en del karantæner. Jeg tror måske en 3-4 spillere til 0-7 Vesttur. Så det betyder endnu mere, at vi tager 3 point i dag, så vi ikke skal ud og hente point mod 0-7 efter landsholdspausen.
6: Og begynder Ebbe Seymour at se for sig en sæson mere, en sæson til i bedste færdske division nu?
7: Jamen, vi håber 26 point, det altså måske er nok. Vi skal gerne have 27-28, vil vi gerne op på. Men hvordan vi spiller nu, og intensiteten drengene kommer med, så sigter vi også højere og vil have endnu flere point i de sidste kampe.
6: Held og lykke med det, og jeg vil bare sende dig ind til holdkammeraten, der nok skal have en god aften og en god stemning i omklædningsrummet. Tillykke med sejren, Laurits Nørby.
7: Tusind tak.
8: Så her er vi Marsten Jernsgaard, høvesvenneren til B8-truss, rører noen her ved mer. Først og fremst, jeg spalte en test og gjør imot Ebbe Seymour,